0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, да. Ауа-ауа, let's go now. Бум-шакалака.
2: Рэп-прогноз.